Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

zemlu u bržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.